дәріс өтіп тұрмышыны аралы қамды алайды. Бүгінгі күнді болса, Джунгуның Америкады пие базарға сілінған неспәттен яқшы бір шіркетнің баш мұдырларының бір бөп қалды. Оның ұтықлары тұрышчалық арқылық қолғы келген. Көп қысым кішілі Юмин Хуан муалымның екайысыны Джунгулық шеріклі әнамлық кейді арқылық білді. Шу түрдікі Илхан Бәхш жазмылада оның образы даим яшлықыда мәғлуп болып, мәғлубиетіні ғалбеге айландырған адам сүпітеді тәсірленді. Кішілі оны дейқан кәтмен қонғыз деп аташты. Муалым шіркетінің құрған дәсіліпкі жағылада өз ялғыз дәрісі өтетті. Кейінші айынысы дегілі ярдамдашкен. Тазылық вән мәмөрі ішлаға аныз қаршып бәген. Оныңдың кейін Бейджиндашудегі еқін достарыны қетілішік жақырған. Шіркет таза гүлінішкі башлыған жағда шеріклері бірінші қол орынны тәмәқылғылы тұрды. Айын жағда Бейджиндашуды оқуатқан жағда Юмин Хуан ұлаға чай құйып беретті. Ұла білермәлік білен сөзлеп олдыратты. Әмі шіркетті ұла Юмин Хуанның кепіні аңлышы керек еді. Арыдың бір қопып, сән бұ орында олдырмығын, сенің сәвиян төвән, тұрқуың дейқанғы оқшайды. Шіркетінің тәрәқиятығы пайдасыз, сайлам өткізәйді дейді. Әгер оның орынды мән болып, өзім соды пұрыстыны чын тұтып шіркет құрып, чәт әлді хал күні таза яқшы болмай ватқан достымны білі пұл тапайлы едіп чақырып келіп, андын оқыпып, маң орын боша ат десе, еғір бесіқлік білін мақұл дейелішімге таза шынып кетмеймен? Юмин Хуан дәрбаққа ұлағы орын бошты бәрді. Қақшы мәді? Асман өріліп түшкендек үмісізілініп мөкетмеді? 2002 жылдың 2004 жылғы жы болған арлықта кичік пай чекланың тәліпеге асасын модерияттың ішілерге арлашмады. О, сомкісіні қолтыққа қыстырып, құдды әйні чағда бір қолыды шылым, бір қолыды илан қағызыны көтіріп, мәктәп мүм мәктәп илан чаплап үрген чағды ке өзге оқшаш, веліс пытлық беріп келіп дәрі сөтті. Башқыла нөвәтлішіп, баш модерлық қылды. Қызықарлық ері, еліқі башықла бір-бірге ел бәрмәй, әдесе бір-біріні сөкішті. Бір нөвәттін баш мұдырлық қыпақандың кейін, бұ адам қылыдыған қызметті мәскен дейшіп, Юмин Хуанны қайтырып келді. Бұ жәриян Джобысының екі айысы қоқшап кетті. Әйін жағда Джобыс алмы шіркетіні құрған болсымы, өзі тәкіліп қылған шіркет башқұрғычылары, оның шіркет башқұрыш ықтыдардың көмалынып, 30 яшлық Джобысыны өз шіркетідің әйдіген. Өз қылыватқан ішқа, пәнтехниканың дүнияны өзгертәләйдіғалықығы чонқыр шыныдыған Джобыс, Өз шіркетідің әйдәлгендің кейін аталымыш башқұрғычыларының чәкілімісідің құтылып, шіркет құрып, алмы шіркетінің ішкінші қытымдық гүлініш дәуірінің техника асасыны тихлады. Кейін яна Pixar шіркетіні құрып, тунжи үш өлчәмлік картон фильм ойыншық екайысын ішлады. Бұ жағда алмы шіркетіні патқақ патырып қойған әрбапла Джобысыны чыллап қайтырып келді. Кейін кішіла көпчілік аян. Марып му, пән техникаму оқшашла дүнияны өзгертәләйді. Өзіңізге қатты ішәнчаңызлы болады екен, сыртқы дүния қанчылықлы өзгерсуын, һәргіз есіп қалмайсыз.

Әр күні бір базардың еңі бір базарға қатырап, күніге 3-4 майдан лекция сөзлейміз. Бұндақ жапалы қызметке, әтті ең шықы түшкен яш оқытқочыланың мұ барғыз кәмейді. 2-3 қатардығы шәәрлі әр халды яқшы, бәзі езі қышлақла, чәт жайлады бұғашқа, айрыпландың түшіп, пойызда бір нәт саат меңішқа. Андың еңі олдырсыңыз тас қылып тұрдыған қатнаш қораларды берішқі тоғыр келуді. Оныңча тағылық балыла білімге тейхімі мұқташ. Бәлкім, ашу бір қытымлық лексия, оланың ездің чықшығы сәп бұп қалалышы мүмкен деп қарайды. О, өз ішенген нәрсілердің әзәлдің көмалыны бақмаған. Менің етіқатым мұ, емін қоң мұалым неге оқшайды. Мән ұчыратқан кішіләді, мән көрге ішіләді, менің сәбәбімдің аз толы яқшылыныш болышыны өміт қылымен. Мәні бұ, мұалым үз жыл тәкітіліп келуатқан мұарыпны мағайтыға қайтырыш идеясыдың ибарат. О, ішкі еғында езі мұарыпы үшін күш шықарды. Чүнкі бұ джунгулықланың өз тағдырыны өзгерткенігі барабар болады. Лекін о, елі әмчан тұрватуды. Мұалым мұндақ дайды. Әр қандық бір ішқы селінға мәбләғ бейходы кетіп келіші мүмкін, әмі мұарыпқы селінға мәбләғ әргіз бейходы кетмейді.

Юминхун сәмимилеке шыныды. О, дұрыслықы білін өрметкі саза бар болған, жүндіқла нұрғын нәрсіләдің айырылып қаған. 2015-й елі 9-й айда о, еғін мұнасы өті білін Шинжанға келгенде, оғылыны еліп біздің өйді мейман болды. Біздің адытымызда әз мейманны әрқыл тамақла білін күті алымыз, мейман қанч көп есе, сайыпған шүнчі құш болуды. Анам әрқыл тамақланы тәйярлады. Башқыла бірден чықачы еп, тойыплы қалды. Лекін муалым өрмет юсідің анамның көңіліні аяп, біз білен параңлышып олтырып, тамақланың әммін еветті. Кәшлі тамақтың кейін муалым сүпуді олтырып, мен білен 20 саат параңлашды. Мәндің күтті қалдырыны етті вән маңа тәкіліп бәрді. О келгісі де, шіркеттің мұнавар алайды әскер тіпідігі вә пиады әскер тіпідігі оқытқучыланың мұнасы өтіні тәмпонлаштырышыны арзу қылатты. О яна менің дүниядегі данлық дашуыларды оқып келішім үшін тәвсия намы езіп бәрді. Шу жағда, мұалымның маңы деген бір жүмлі сөзі елім есімді. Әли, мен саң ішіні мән.

Atrapıңызда мұндай адамлар бар ма? 5-10 yıllık hizmet tecrübesine ege, iş becerişi herhalde boludu, ama östürülmeydi. Maaşı mı eşkancı ösmeydi. Muhim orungu koyulmaydı. Onun bilen tan ışkı düşkellerinin kırımı bir asadın 3-6'sı geçe aşıdı. Bazılarga pay beyeriludu, ya ki şirketin işkinci hocayınıga ayınlıp boludu. Lekin o tekhice asası katlamda işlevatıdı, ya ki adetki bir başkurgucu boludu. Mesela nede? Acaba hocayınlarının közü kor mu? Көп қысым адамлар қызмет орнығы өзлішіп, тұрақлашқандың кейін тәшәббүскарлық білән еңі білімләні үгініштен тоқтап қалады. Өзінің қылуатқаны мәңгі тоғыры дәк белінуді. Башқыланың ұтық қазынып кетіші пүтілдей тасады белық, яғи мұнасыбәтке, өшірін қайдығы таянығалықтың башқын әрсі әмі әстәп қарайды. Namrat rayonlardaki okutucu okuyucularga en yeni marif idiyesi ve öğreniş usullarını yetkizip, marifge yardım beriş üçün oranlaştırılgan leksiya faaliyetlerge daim berip durman. Ulamı bizni kızgın karşı alıdı. Leksiyadan keyin

Лаужу билан тунышқылы узақ болды, лекін қойуқ аралашмадық. Пақат бұ кәсіпке кіргіндіге 10 ел болғалықыны, қызметті чаққан, қаш көз ойын тұп еріп, әмкарлаш қочының көңіліні ұфталайды қалықыны білімен. Аз тола ықтыдарымы ба? Еғылышланың алды кәйінді чепіп еріп, күш чықарған дәк тойғы берді. Қылған іші әр алда дытыңызғы сығыды. 10 ел болды, азыр мұ отыр қатламды шылайды. Қолыда әмілі хоқуқ мұ йоқ, маашы мұ түзік өсмеді. Анды санда досла білі тамақ еп қағанда талантлық адамлар көміліп қалды дегенде кепләні қып қойды. Әмі шіркеттің айырылышыны ойлап мұ бақмайды. Башлықтың муамілісі қейлі қызғындап ойлайды. Көпчілік оныңғы тәсәлі беріп қойыш үчін башлықтың көзі көр боп қапты деп қойышыды. Ең құрылған шіркеттікі бір достым жидді бастырдыған бір түркім материал балықыны етқанда Лаужу есімі келді. Лаужу бұншылық ішіні еш қанчы күчімейла бүткізәлі етті. Азырақ пұлымы тепі валалай етті. Мән Лаужуға қайт-қайт тапыладым. Достымның шіркеті әмділік құрылған босымы ыстықпалы ба. Бұл бір түркім малының сүптігі мұ, вақтығы мұ капалат берішіңіз керек. Яны бірі, базар бағастың юқыр баға қойуаман. Мұшқетім ішенсі ерішуасыңыз, әр елі мұш бір түрділі бір елің маашыңыздың көбірек қошым жікірім қылалайсыз. Ояна башқы пұрсатла білімі тәмінләп бер әләйді. Лаужу маңа чатақ юқ деп вәді бәрді. Ішкі көнін кейін Лаужу маңа достыңыз бағасыны сорап қойыпла қайты іздімеді. Бір күн вақтымны бекар ұстырап қылды деп қақшап бәрді. Мән хайран қалдым. Менің о достым найды кән қорсақ адам болып, әгер Лаужу достым маңа айтқан баға вә қарал бойынша дейішкен болса, яны келіп вақытымы қыстап қағашқа башқа адам іздеп жүрмеген болады. Ардын бір қанчы күн өтіп, елік достым біле ұшырышып қалдық. Лаужуның ішін сорсам, күліплі қойды. Кейін ұқсам, Лаужу бағаны юғыр қоймыған, теғи базар бағасыдың 5% төмен баға қойған кен. Яна талым білен мұ тәмінләйдіған, сүпәтке капалат қылыдыған бопты. Достым, ярдамдысыны әгәштіріп, зауытқы беріпті. Пұл тапшырдыған чағда, Лаужу ең шәртіні отырғы қойыпты. Бұл мәсулатқы ішілтіған мәлім бір қыл материал тұйықсыз түгеп.

0: Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техмо биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанланып кетемін.
1: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іс емес. Аң қиыны ашу хаят маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда, докторлықны басылған чағдеки қасымымны әсілеймін.
2: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Әмәлият шун спатылды ки, тәрәкі қылғандың кейін елі қыдыған мәсілілі тәрәкі қылмаған вақыт кедін аз болмайды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ ясқан.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Мен 5-нчылык 4-нче сыныпның ишиге төйдә, Лихау дигән балны чакырайму, чакырмаймы дип икеләнеп торып калдым. Мен Лихау белән алакылыш бакмаган булсаммы, нам шәрпене бурындан аңлап килеп аттым. Бер кайта мәктәп буенча хәйр сахабат суды палиты үткәрелгәндә, Лихау үз бишимчылык белән апсының данлык маркалык амрак сумкасын әкилеп 50 көнгә сетеп әткән. Апсы буны белгәндән кин ачыгыда җыглап кеткән иде. У яна дадысы Англиядан сетеп алган данлык маркалык шарпыны мәхәлнең дәрвасы алдыды ки, кирәксез нәрсәне җыгылган буйга апырып берип, һава суып кеткәнлекене. Буйны ва курслыгыны ысык сакламаса булмайды халыкын әйткән. Дадысы ачыктан кан бисем өрләп, бер нәчә тал дору яп, аран әсе кәйгән иде. Инглизле имтан кагызы 4 бат булсымы, у 2 бат суаны эшләп булыпла, өчүргүч ойнашка башлады. У өчүргүчне пач-пачы калам чыгылып тогырып, хутти бүтүн сехне белән хезмәт кылдыган һәйкәл тарашка охшап калган иде. Комиссия уныңга нәчә кытым әскәткән булсымы, пайдасы булмады. У баштыки 2 бат суаны топ-тогыры эшләгән булсымы, бәре бер өтәмәгән иде. Яны алайлык бер кытым табиат дәрестә Муалым агырып келіп, рухсат сорығалықтың, оның орныға әдебиет муалымы кіріп, балаға мәшіқ іштетмекчі болды. Бірақ Лихау оны ішіктен кірі көзмей, өзінің бүншілік дәрісләріні муалымге вакалдан өтіп тұралайды қалықын етқан. Сабақташтарымы оның кепеге бәс-бәсті ауаз қошқан. Шу бір саатлік дәріс найты қайнам ташқылықты өтілген еді. Ішқіліп, о біздің еліқла бойыйча, бармақ білән санығы дәкла ғалиді инсаланың бірі еді. Яқын достым Чен Яя өтімеген болса, оның білән Чивінің қандычылық мұ мұнасуэт бағылымыған боладым. Бүгін түштің бұрынғы тәнәпіс вақтыда Чен Яяның қапығы пәкатлі ечілмеді. О, бір ауарчылықы елі қашқа, ішенчілік бірәсінің ярдымеген мұқтажығыны етті. Маңы тапшыра, дедім мән мәйдемге көп-көп мұшлап. Чен Яя менің әң яқын достым. О, қиыншылықы елі чоқым көкірек керіп отырғы чықшым керек еді. Бірі маңы талап қойды. Чен Яя шындақта бұлыплы қызырып кетті. Адәті ол өзігі болған ішенсіз толып ташқан, таңдашсыз гүзел қыз жақы есапланысы мұ, бірінің сөйгі ұзары алды да хижалат кепетіп қаған еді. Бая алдырап мейдемге мұшлап қойғалықым үчін пұшайман қалдым. Қалам қап құшымны оғылла хачетхан сұғы өшіріп қойдыған, дәріс уақытта мүгдеп келіп, муалым өр тұрғызып қойдыған. Тән тәрбие дәрісті өшкерек сәкіріп екіліп кетіп, үз көзімні зәхмілендіріп алдыған ішлағы елік бекіпті мәну, маңа бір мұ оғыл көңіл ұсар қып бақмапты. Шу дәқиқыда Чен Яяға сәл мәсігім кәгендік болды. Кім о? Дәп сордым қызықсын. Лихау, төтінші сыныптеке елік әммейлен білдіған Лихау шу. Деді Чен Яя еғылам сырып. Шау езі, немандық нәспас құрмәнә? Ә? Лихау? Оныңғы болған мәсілігім бірділіғай болып, сәл естайшықы өзгергендік болды. Чен Яяның дейісті, қаға сәнді дәрісті Лихау ішкісі бір сыныпқы кіргендікен. Чен Яя, сізіні яқшы көрмен. Түнде саатлік дәріс ақырлашқан дейін кейін, Лихау оныңға шындақтап көңіл ұсар қытты. Учақ чақылып атқандек сезіп, анчы ерәншіп кетмегендікен. Бірақ, бай коридорды кетіп атқанда, о ені бір қайтан күчірап келіп, шындақ дегендікен. Чен Яя шындала өзінің ауарчылығы елі қалықын ес қыпты. Ондақта оны яқшы көмейді қалықыны. Яқшы көмейлі қамай, әтта бизар ішкәлекені оныңғы етқін. Дейдім мән оныңғы тәкіліп берім. Шау езі, әмейші сының алдыңды өктәмілі қылып, боза қылышқы аралы тұрғының білән әмеліетті Чен Яяның өні бағын сырып әсіліп кетті. Башқыланың алдыда мән толымы тұқы үйрек. Нәдімі оныңғы кәп қоғыдай жүріптің болсын. Чен Яяның ә дегенде мені боза қылдығалықыны етірап қығын үшін болсыны, оныңғы ярдам қылышым керекті. Шының білән, Чен Яяның демекчі болғаларыны қағазге язғызып, ятлы баған дейін кейін оның еніғі бамақчы болдым. Бәрнәчі еғіз кепнің іші қошу, мән чоқым қамлаштырала еттім. Бірақ шу тапта қағазге кепләні ятлап болып, 5-нчылық 4-нче сыныптың алдыгы кәгенемдә алкаларым тәләп, йөрәк сугышым тезлешип, ләүләрем титәп кетти. Сабакташ, кимне истәйсез?
sınıptan egiz hem oruq bir kız çıkıp geldi de ağamik tırgınım qarap şundaq sordi. Mən helqi Leyhavni izdep kegen. Nemiş qıdır tılımını çaynap kedip atattım. O üstü beşimgi taza səpseli vətkendin kin sınıpkı qarap bağırdı. Leygo'dan bir kız sını izdep kepti. Leygo'dan pah, onun kız eleştirganda menin Şauyezi diyen laqımım çöçeklerdi kirekli güzel idi. Ağıdılla sınıpta uzakçı parakıda külki sadası kötürüldü. Kodük sürgenimden şu an pertede sınıpımı keçip kırvağım kep getti. Bırak ülgüremedim. Bu çağda Leyhal köz aldımda duratdı. Onun bu yemenden köp egiz bulup, gazapdan güdek bolsa, meni bir deskini çörgende koridorunun o beşiği çörü itali etdi. Şuna onun açığı keliştim burun, gaplarımını tez-tez tap buluşum kerek idi. Alkınımını eçip, hatke mundaklı köz yügürtü vağandan kiyin, onun közlerge karışka pet namastın, Simontiyaya tikilip durup şundak dedim. Ao, çen yaya, menin sabahdışım buldu. Onun azırak kepi bakken tok, mağın yet gözüp koyuşun tapılgan. Ha, kayna aldırmayı sözlen. Ao, onun deyişçe, siz talep koyuğandan kiyin, onunla besin bop kaptı. Bunun deyin kiyin, o sizden əmdi bundak kılmasınızını ümit kıldıken. Әнім болса, чен яяның мәқсіні толық еткізген болдым. Кекешіліп, тітіріп, дүмбәмден тар қойылды. О, аңлықын ече үндімей тұрып қалды. Кейпият бұрықтың бір түскі кірген еді. Көзімні Симотиядың аста еқырғы еткідім. Бұй, дәбәттім ұқтиясызла. Мектеп формасын тәтір кейбапсыз ғо. Қаран, Марксы сырқы чықып қапты. Мен бұрын нәчіқетім ұшында кейбапты кен мен. Onun kiminin sol astıngı burjigideki yüyüş əskertme çaplığını işaret kıldım. O inişip, ləpbide bir karvetkendin kiyin, kimini silip, qaytik giyişinin əksce, beşini sılap koyup küldü. Qandaqlı giysem, oxşası Şamaldın dalı bul demes mu? Sizin ısmınız ne middi? Mən Çen Yaya'nın yakın dostu, ismim Yeşau diyen. Şundaq tap bulup lup şayma kıldım. Özümünü aşkarlap koyup, кейін оның пара кендіжілігі күчірсам, қанда қыла мән? Бұл мән қаттап ясыған пил, сізге соғы қылай. О, кейінегі тұтуаған сол қолыны чықырып, маңа бір қағаз пилні ұзатты. Сәпселіп қарведім, пил қағазды қатланған болсы мұ, образы бәдән шәкдей вә бұрны толымы жанлық нәпіс чыққан еді. Ені сен жылап қарадым. Бұл бізнің мүші мәусімлік инглесін дәрісігіміз әмәсі мұ? Rəsmi dərsini mu yırtıp oynağan bolsa, o həqiqətən mu yıllıqla boyunca ən məşhur, qəribə insanların biri ekən.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық радиостанциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достым Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Мутәліп Қашыр тәржімесідегі Пан Чилейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық бір қайсы да болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достым Шерингүл Тоқтай. Дегіңіз бүгінгі радио жорны программамызға орналастырылған Мотәліп Хашир тәржімесідегі Панчилейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық хикаясы да болсын.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ишкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki

Облонский'нің іші жатақ еді. Орманны сатқан пұлының үштін ішкі қысмы қайзынып болды. Қалған бір қысмыны мұ 10% төвәлітіп бері шәрті білән, содигер оның олдың беріп болды. Әмді содигер оныңға бір дейін бәмәйтті. Оның үстіге долли, менің өз мүлкімге игідарчылық қылыдыған хоқуқым ба, деп ашқар баянат илан қылып, үштің бір қысым орманның сетіліп, пулыны еліп болған хөджетіге қол қойышын рәт қылды. Облонскийнің маашы толықы білән өйнің қыражетіге кетіп, кәйнігі сүрей берешке болмайдыған парч бұрат қәрізлеріні төліп түгітішке чарысыз қилып ататты. Янчуқы құрық жүріп ататты. Бұ бір көңілсіз әм сәт іш еді. Облонскийнің бұ әхвалғы чыдап жүріші мүмкін емес еді. Оның түшінішке бұның сәбәбі maaşının tövəllikiydi. Xizmət orni 5 ilinin aldıda yaman əməs idi. Əmdə hazır tılğı alğıçiliki yoklu bulub qeləb atatdı. Petrov bankıqı direktor bulub yıllıq maaşı 12 min. Şivintiskin bir şirkətnin lideri bulub yıllıq maaşı 17 min idi. Metin bank qurup 50 000 rubli ilib atatdı. Mən uxlab yatqa oxşayma. U haqma həmmini unutub qaldı. Dep oylidi Oblonski özü dimmi başqıladı mərəncib. Şunundan keyin u uyaq buyaq qulaq selib, sürüşdürüb yürüb, axır qışının axırda nayt yaxşı bir orunun barlığını bayqab qelib, Құрық тұққан дос бұрадарлары арқылық алды білән Москвада іш башылды. Әт язғы бағанда шарайт пішіп етіліп, өзі ялғыз Петербургқа кетті. Тапқан орны еллік маашы мүңдің әлік мүңгічі болған рахат, әм әр тірептің дарамет келіп тұрдыған найт яқшы орын болып, екін қиыладың бері бұндақ орылла خیلی көпейіп қалған еді. О, Жәніп Төміріол банкісі кредит бірләшме шеркетінің дайымы хәйәтлік орны еді. О, орын мұ, шыныңғы оқшыған башқы орылладек, әтраплық білімге иге, ин тайын палиятчан адамләгі мұқтаж еді. Әмма, әр жүкі тәрептің ұндақ етішкен адамләні тапмақ ғайды тәс еді. Ұндак адамны тапалмаған халетті мұ, ұ орынға яман ниетлік адамләнің қойылып келешедің сақылныш үшін, шәрт тошмысы мұ, дұрыс ниетлік адамләні тепіп қойсы мұ боладды. Ұ адам, чоқым ісмі жесміғы лайық, яқшы ішқылдыған адам болышы шәрт еді. Облонски бәкмі болмысы мұ, әр халда шу қатарды санылыдыған, ісмі жисмығы лайық дұрыс адамлардың еді.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şahsiyetsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvallah adımı var. Hayvanat dünyasındaki ana balılık hissiyatının çoğunluğu insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikiden eşip getirdi. Sekiz ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi okşaşla bizgi yüksek abide dikle buyurdu. Sekiz ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabilik'nin yakın kerindeşi. Çişi sekiz ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeryani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeryani de çişi sekiz ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okuşmasıdan uğu kırıp kalsa, vapasızlık bilen onu kişilep öldürüp etidi. Çişi sekiz ayak tuxumlardan bir kademe ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkandan ki naidi tezla, üzgüdek bolsumu, bırak çişi sekiz ayak, sevdaylarca kuruk tuxum şaklını saklap yetip, kün günlap nersiymey, ahir ölüp getirdi. Kara iyiq. Oji tağda ojilik kılıp etip, tağ bağırdaki kuramtaş tüyüde bir kara iyiqnin turğalıqını körüptü. Pırsatını ganimet bilgen oji kara iyiqi qaritip, işkipay oqı etipti. Әжәпленәрліке, иқы оқтәккен болсымы, еқылмай орынды ұлтыры беріпті. Бұ немішті? Бұның тегеге етіш үшін Оджи янтараптын астамыңып, қары иқының алдығы өтіп, оның аны еқшке әлікені көріпті. Герче, оныңы ішкіпай оқтегіп, сәкрат күшіп қалған болсымы, бәдіні білән өрліп кетай дәп қалған қорамташыны тосып тұрған ішкен. Оджи бұрылып, пәскі қарап, иқ бойда үш иқ балысының ойнават қалықыны көрген. Оджи ақыры бұ ішінің тегеге еткен. Ана ийек қорамташның тұйықсыз домылап түшіп, балыларыны зәқмеләндір үштін әнсірген. Бұ тәсірлік ішіні көрген Оджиның пұшайман еші тарамлап баққан. Серық яйлылық маймын. Серық яйлылық маймынның балыларғы болған мейір муабетті дүниада аз ұшырайлыған муабет тұр. Ана маймын нылтық авазын алған аман өліп кәсе балаларының өзінің емәлмәскіден әнсіреп, дәріхал балаларының құчқығы еліп емдішкі башлайды. Бәзі ана маймынлар қолы білән оджығы балаларының атмасықны тоқтымай ишарат қылыды, яке балаларының бір тарапқа апырып етіп, бармақыда көкіркіні ишарат қылып, балалар үшін өлішкі разылықын ішпадылайды. Бұға. Бір топ қаплан аны балы бұғыны қоғылап, яр бойығы келіп қапты. Бұға ярдың сәкіріп өтелмейді кен. Бірақ аны бұға қылчешкеленмей ярдың сәкіріпті. Балысы мұ анысыға әкшіп ярдың сәкіріпті. Аны бұға ярғы түшіп кетіш алдыдеке шу алқылық пәйтті, дүмбісідеке балысы анысының дүмбісіні тере қылыпла, яндеке қияташқы сәкіріп чықы беліп байат қапты. Алқылық пәйтті, аны бұға хайатлық үмідіні қылчешкеленмей балыларға қалдырыпты. Сөзін қарлығач. Сөзін қарлығач пәсіл құшыларға тәуе. Океан қырғақлардың келіп, яны шу ерге кетеді. Әркек қарлығач бәк жыраққа әм ұзын құш алмайды. Әгер әркек қарлығачлар океан қырғыққа құшып баралмыса, тоңлап өліді. Бәдән еғірліқі асасан оқшаш болған чіші қарлығачлар еқін тізіліп, әркек қарлығачларына апаш қылып мауды. Олар тоқтым

0: Әр қытым қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
1: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдышыны баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
0: Ана, жапан чәктіңіз.

10-си пул. Біз қағазды кралғыға селіп жойсақ, үйіліп парчаланып кетеді. Лекін қағаз бұлның асаслық хам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кесімі парчаланып кетмейді. Шоңа, іштің аңыздың яншығыда ұнтылып қалған пулларының кралғыдың сақ чықшы деке сәбәп дәл мұшу.

0: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға 100 мың йен пұл кетеді, қандай қылсыз?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маған жан лазым да.
0: Самат Жайыл доқтырыны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысаңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз тәкілі мән.
0: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашыны бүрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
5: Дәрхал айрыплан білті зақасқының херидар мені сақлау атыды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.

Адамсыз ұшқыда дор чашқанда қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса төлем төләш керек му? Адамсыз ұшқу білән диқанчылық торысы чечеш баған сірі омымлашды. Лекен қошны итіздікі зираатларыны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Яқында Тарбағатай вилайетлік отыр халық сот мәкемісі бір дилоны сот қылып, Бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші білән, адамсыз ұшқу мәшғұллатшысының һәр қайсыны 50%-тің жауапкарлықны үстіге елішқа хүкім қылды. Шиху шәһәрінің мәлім кәнтідегі кәнет ахалысы Джуфамилікнің 103 мо алқатлықы білән Джанфамилікнің бұғдайлықы қошны иди. 2025 yılı 4. ayda Can Familik'e ademsiz uşku seti bilip, hem işletip özünün buğdaylıkıga dikancılık doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku meşgulat kılganda müdafiye tedbiri kullanılmağışka, dikancılık doğrusu Cü Familik'nin alqatlıkıga leylep verip, alqatının yopurmağının sargıyış, kuruluş, kurup ketişini keltürüp çıkardı. Cü Familik bahalaş aparatıga bahalaşını havalı kıldı. Зиян 200 миллиондан ашты. Бу зиянга карта Жан Фамилик фақат озуқлык доорусу чашканлыгы. Бунун кошуну этиздики алкатнын өсүшүгө таасир жеткизмейдиганлыгын айтты. Ван Фамилик өзүнүн кайды боюнча машгулат кылганлыгы, шуңа төлөм жоопкорлугун үстүгө алмайдыганлыгын билдирди. Бу жыл 1-й айда Жо Фамилик, Жан Фамилик менен Ван Фамилик үстүнөн Шиху шаардык халык сот мекемесине даава кылды. Сот мәккемесінің сот қылып инықлышча вәқай юзбергенден кейін, бахалаш аппараты тәкшіріп инықлығанда, Жан Фамилик тәкшіріп инықлаш хатырсыға өзінің башқыларға отчөп йоқтыш доғырсы сетивіліш, әм чечішні хавалы қылғалықыны имза қойып муайялаштырген. Герче кейін Жан Фамилик гипіні өзгертіп, чашқынының озуқлық доғырсы ішкәлікіні етқан болсыму, лекен о имза қойып муайялаштырген дәсләпке хатырының ұспатлаш күче текімі күшілік болған. Шкенжеден кәсби бахалаш аппараты. Алқатны қош пәлілік өсімлікке тәвә. Дилоғы четішлік отчөп йоқтыш доғырсының сәзгүрлікеге қарта зиянғы ұшчыраш аламәттір білән доғыр зейінінің алайдылікі маскелуду. Onundan başqa buğdaylıqqa qançiki yiqin jaydiki alqatnın ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki yiraq jaydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl diqqançılıq doğrusunun leylip yötkilişidek objektiv qanuniyetke uyğun dəb bekitken. Qanundiki belgilimlərgə asasən, hukuki çıqılınğıcı

Әуреліге ниспи мұқымдығы қатарлықлаға бірләштіріп бір тұташ ойлышыш керек. Лекен дәмеліш қатарлық шәқси пағалетіне қанат яйдырыш, яке шәқси ішіні бір тарап қылышқы тәвә болған беріш келіш вақты вән линиясыны өз іштік алмайды. Шуңа, ағаңызның іштін түшкенден кейін веніспет меніп, ата-анысының үйегі беріш әхвалы қанун бойынша ішті ярлыныш деп бекітіліші керек.

қадірлік аңлығучыла, программыз дауымыз шуатуду, нақшының секрей күч әні шындақ. О, бізді бәзді күлім сұрты әләйді. Бәзді әқиялла дүниясығы башлап бар әләйді. Онда қоса, нөвәтті кетеміміз әні шу күлім сұрәш доғырсыды болады. Тұрмышта күлім сұрәштің тәсірі күчігі сәл қырашқы болмайды. Психологларының қарышча, әгер сіз башқылағы күлім сұрсыңыз, башқылағы сізге достаны күлім сұрайды. Лекін бұның ішінде техімі чонқыр мәна ба, яғни қарыш тәрәп сізге тәбәссім арқылық, сізнің оны бәқтілік ес қылдырғалықыңыз ішпатлайды. Тәтқиқатлашын ұспатлайды өке, дайым күлім сұрап тұрдыған кішілі асаллы башқылағының яқтыршығы ершелейді кен. Лекін бұл күлім сұрәш, чоқым сәмімі болсы керек. Чүнке сақты тәбәссім әмеше башқылаға құшамет қыған дек тәсір беріп қойды. Күлім сұрәш кішігі бәқтілік туйғу, шындақлы бейхәттерлік туйғысы берді. Күлім сұрәш башқылаға техімі көп құшалық беғішлайды. Ә күн бұй қапық ешілмайдыған мәйіз шырай адамләгін іспәтен етқанда, тәбәссім білен баққан күлкеңіз құды бұлып неріп шыққан қояш нұрға ұқшайды. Әлбетте, ішіміздің ұрғып шыққан әнішу күлім сұрәш башқылаға мән сізіні яқтырмен. Мән сізінің достыңыз. Сіз мені яқшы көрсіңіз болуды деген көкшаш нұрғын яқшы ұшырлағын еткізіп берді. Башқыланы мақтыған чағда күлім сұрәш сізінің мақташ сөздеріңізге техімі вәзін қошды. Башқыланың ярдам тәләп қылғанда күлім сұрәш қарыш тәрәпіне рәт қылышқа амалсыз қалдырып қойды. Башқыланың ярдымыны құбыл қылғандегі күлім сұрәш сізінің рәхметіңізіне техімі әсілейді. Башқылағы азар беріп қойғандегі күлім сұрәш отыраңладыкі мехрі муаббетіні сақлап қала алайды. Шоңлашқа достарымызға әр уақыт шуны тәвсие қылымыз ке, күлім сұрәшіні ұнтып қанма. Ішіктің чықыштың үлгіре, әйнекке қарап бір күлім сұра. Сіз жоқым яқшы кейпиятқа әрекетлендіргіш күшке ерішедейсіз. Қош, күлім сұрәшіні әр уақыт ұнтып қанмайлы, қинамыса күлім сұрап олтырып, нөвәттікі екімдік нақшыға құлақ салайлы.

Әсеймет достар программымызды алмаштырып отырмыз. Аңлап отқаныңыз станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Мұхаббетне қояш қоқшышқы болады. Егер сіз оны қабыл қылышны қаласаңыз, харареті сізге түшеді. Андан сіз о хараретне башқаларға тарта аласыз. Мұхаббетне хушбырақ гүлге оқшышқы болады. Оны порекләсеңіз, қалбыңыз ыллық тойғудын сөйінеді. Андан о мұхаббет гүлдеріне башқаларының қолыға тұтқыза алысаңыз, башқаларының сіздің алам сөйінеді. Мұхаббетне сым-сым ямбурға оқшышқы болады. Бәзде тал-тал тамчылары сізді биарам қылады. Әмма оның сізге епкеген хаяжанлық тойғуларыны қалбыңыз білен тыңши аласыз. Оның сізге ата қылған гүзәлдігін хозурланышны білсеңіз, оны сіз үшін бәхт дейішке болады. Мұхаббетне қыштыки аппақ қарға оқшышқы болады. Құдды қар кәби ақ әм пакіз. Қылч сақта вә ялғанны қобыл қыланмайды. О, шу қадар ақке романтик бір тұйғу шу дәмді сізге әмірап болады. Мұхаббетне гүзел болған әр нәсіге оқшышқы болады. Чүнкі мұхаббет әр нәсіден гүзел. Кенемсе, бізді мұхаббетлік ес тұйғылағы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайды.

ватқаныңла? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің бері ватқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

0: абдырыйым.
1: Hörmetlik radio anlıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar. Bu qıtımqı xəbərdirimizin asası məzmuni tüvəndikcə. Xi Jinping Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansısının Kiçik Kanay Proqramısı anlış başlığalıqının 70 yıllıqını təbrik etdi əvətdib təbrikləb, dəvr tərəqiyyatının tomurunu çın tutub, ösmürlər balılarının mədəniyyət tüpırqını çoğqır ağdırıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, Әмге қатарлық жәетлерді әтраплық етілген социализм құрғучылары вә ұзбасарларыны етіштіріш үшін тегімі зор төкпі қойш керек деп тәкітілді. Ши Цзиньпин 8-ci нөвәтлік Джунго-Росия энергия соуды мұнбірге тәбірі хиті әвәтті. Ли Чан түзіш күргізілгенден кейінгі электр энергия бейхәтәлік адеслеріні жидді бір тәрәп қылыш вә тәшүріп бір тәрәп қылыш низамыны илан қылыш хақыда Гоуен бұйрғы имзалады. Дин Шуйшаң 11-ci нөмәтлік Шәріқ ұқтысат мұнбірі ұмымы иғыныға қатнашды, әмдә сөз қалды. Лейші Гүйчуді тәшіріп тәтқиқ қалды. Росия өткен бір әптеде Украинаның 6000-дан артық ұшқытсыз айырпланыны етіп түшірдіғ деді. Украина дөлет қауіпсіздігі идарысы хүчім ғұшчүрді деді. Әмдеді қытыңлар қабарларымызның тәпсірі мәзмұлдырды болсын.

тулқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

ұны бәрпа қылып, бірінші қатар тұрдыған техімі көп ұқтысасылығаны етіштіріш керек. Мәуқәні дөләттің район тәрәқият стратегиясыңы мұлазымет қылышқы қойып, Марып байлықының район тәуәсідеке тәқсімнің ішіні әлалаштырып, нұқта, линия, дайыра бірләштүрілген шәрқ район, отыра район, ғәрби районла маслаштүрілген Марып тәрәқият бошлықы әндейсіні тез шәкілләндіріп, Марыпның район тәрәқият стратегиясіге мұлазымет қылы сәвиясіні өстіріш керек. Мағарып сахасының универсал ұслахатыны өмімізлік чон құрлаштырып, мағарып ұслахатының сестімілікліқі бір пүтілікі мұмаслықыны күшейтіш керек. Еңі дәвірдікі мағарыпны бағылаш ұслахатыны чон құрлаштырыш өмімі лайясыны оттыру қойыш вә әмәлілештірішіні яқшы тұтып, джонғоның әмелетігі ұйғын келедіған, дүнияви сәвияге егі болған бағылаш сестімісіні бәрпа қылыш керек. Еңі тәсіман өпкі яллуғы юқымығы тақабыл тұрғандың бұянқы кән көлемлік тор мағарыпы тәжірбілеріні екөлләп, құчыр техникісідің пайдылынып, мағарып идеясыны еңілаш, мағарып әндейсіні өзгәртіш керек. Мағарыпның сұртқы ечевечіні кенайтып, мағарыпның ечевечінің дүнияви жайлаштырымысыны әлалаштырып, халықара пән-техника алақы хәмкарлықыны күшейтіп, қатлам вә сәвиені өстіріш керек. Шының білен бір вақытта, бейхәттәрлік төвән чекіні чың сақлап, тоғыра сияси елінішке әқиқи қапалатлы қылыш керек. Радио аңғучы достлар. Төвәнді Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 2 айының 26 күні Джонго Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросының 28-й қетімлік коллектив үгінішіге риясетшілік қылғанды сөзілген, дөлтіміз іждімайы қапалет ішілерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятты, имканиетлік сіжіл тәрәқиятының үлгірі сүріш керек намлық сөзіні аңлытымыз.

тарқылып үйретті. Бүгінгі көлікті о, еқім досты Чән Яяның баш кетенчілігіні әлқылыш мәқсіді Ли Хау білән көрішке мәжбір болды. Ондақта Ли Хау ұзады кем? О, Ли Хауға гепіні аңылта аламы? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз бүгінгі радио жорны программызға орынлаштырылған Мотәліп Хашир тәржімісідеке Пан Чилейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық екайсы да болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достым Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Мотәліп Қашыр тәржімесідегі Пан Чилейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық хикайсы да болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерин Гүлтоқты. Бекітіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орнаштырылған Мутәліп Хашир тәржімесідегі Паң Чилейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық екайсы да болсын.

қара иық. Оучи тағда оучилық қылып етіп, тағ бағырдекі құрамташ түйді бір қара иықның тұрғалықыны көріпті. Пұрсатны ғанимет білген оучи қара иық қарытып, ішкі пай оқы етіпті. Әдеплінерліке, иықы оқтайкен болсымы, еқылмай орынды ұлтыры беріпті. Бұл немішті? Бұның тегеге етіш үшін оучи ян тараптан астамыңып, қара иықның алдығы өтіп, оның аны иықшы кәлікені көріпті. Gerçi onun ışkı pay oxtigib sakrat qüşüb qalgan bolsumu, bədini bilən örülüb ketay dəb qalgan qoramtaşını tosib turgan işkən. Oçi burulub pəski qarab, erik boyda 3 iyiq balısının oynavad qalıqını körgən. Oçi axri bu işin tigigi yetkən. Anı iyiq qoramtaşının tuyuqsız domalab çüşüb balılarını zəxmiləndirişdən ənsirgən. Bu təsirlik işini görgən Oçinin pişayman yeşi taramlab baqqan. Yaylılık maymun. Serik yaylılık maymunun balılarına bolgan mehir muhabbeti dünyada az uçraydıgan muhabbettir. Anı maymun miltiq avazını anlıgan aman ölüp kesse balılarının özünü emelmeskiden ensirep derhal balılarını kuçkıga ilip emdişki başlaydı. Bazı anı maymunlar kolu bilen ocağa balılarını atmasını toxtumay işaret kılıdı ya ki balılarını bir tarafka apırıp etip parmakıda kökürkini işaret kılıp balılar üçün ölüşke razılıkını işbadılaydı. Bir top kaplan anı balı buğunu qoğulab yar boyuğu kelip qapdı. Buğa yardın sekrep ötelmeydikən. Bıraq anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepdi. Balısı mı anısı qayakşip yardın sekrepdi. Anı buğa yargı çüşüp geçiş aldıdaki şu alqılıq payıtta dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü terek kılıpla yandaki qiyataşkı sekrep çıkıp elip bayat qapdı. Alqılıq payıtta anı buğa hayatlıq ümidini kılç işkilenme balılarga kaldırıpdı. Сөзін қарлығач. Сөзін қарлығач пәсіл құшыларғы тәвә. Океан қырғақлардан келіп, яны шу ерге кетеді. Әркек қарлығач бәк жыраққа әм ұзын құш алмайды. Әгер әркек қарлығачлар океан қырғықы құшып баралмыса, тоңлап өліді. Бәдән еғірліқі асасан оқшаш болған тіші қарлығачлар еқін тізіліп, әркек қарлығачларына апаш қылып мауды. Олар тоқтымай океан қырғықы қарап ұшуды. Қырғақ жырақтың көрінгенде аны қарлығачлар бәрдашық бере алмайды. Олар құдды қанатлары сұнғандак арқарқыдың океанға түшіп кетеді. Бочақта әркек қарлығашлар анысының дүмбістін көкі көтіріліп қырғақ қарап дауымлы күшеді. Аны қарлығаш маны мұшында қайатлықны ұзарты шұсылына талап, өзінің үлімі білән аяты күші күшілік әркек қарлығашларыне қырғаққа салам әткет көзілі. Сөзін аны қарлығаш қырғаққа қарап ұшқандыла, өзінің аятының ақырлашқалықыны беліді. Олар еніла әркек қарлығашларына апаш қылып, аятының ақырқы сәпірге атылынды. Паянсыз асмандың чексіз деңізгіче аны мекірнің үйксәк мелодиясын яңғыртыды. Қаплан. Аны мекри оқшашлы ұлық, оның макан заман чәклімісі йоқ. Африка яйлықыда бір экспедициячи тұйықсыз бір қаплан құшырап қапты. О дәрхал омылтықыны қолы қапты. Оқ авасы білен таңла қаплан жықылыпты. Экспедициячи қапланы өлді деп ойлап тұралғысығы қайтыпты. Экспедициячи білен ярдамчысы қапланның өлікін әкетмекші болып келгенде қапланның өлікіні тапалмапты. Олар қан ізіні бойлап бір дірақның түйігі кепті. Қаплан тихи өлмеген болып дәрек астыдегі камарға кіріп алған ішкен. Олар камар сыртыда 20 күн сақлыған болсымы қапландың хабар болмапты. Бұл кетім қаплан растылы өліпті. Олар қапланның камардың сөйреп шыққанда даң кетіп тұрып қапты. Қапланның кейінеде анысыны емуатқан ішкі балысы бар ішкен. Шу чағдала экспедициячи қапланның өлім алда балдырғы қиялмаға алықыны. Ішкі балысыны ақырық кетім емтіш үшін ярланған тенінің сөйреп камарға қайтып келгелікіні түшініпті.

0: Әр қытым қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
1: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдышыны башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қырмай, әр күні шәрімізіне тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
0: Ана, жапа чәхтіңіз.

9-си ер бегырлаш әркетті. Ер бегырлаш әркетті қолының күчіне ченек тұрдыған бір қыл найды яқшы мәшіқ солы болып, оқшымыған кісілерінің ер бегырлаш әркетіні ішләш қейтім саны мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті қатырланген бір күн ішіде ер бегырлаш әркетіні ән көп ішләш саны 46 мың қейтім.

10-си пул. Біз қағазды кралғыға селіп жойсақ, үйіліп парчаланып кетеді. Лекін қағаз бұлның асаслы қам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кесімі парчаланып кетмейді. Шоңа, іштің аңыздың яңчығыда ұнтылып қалған пулларының кралғыдың сақ чықшы деке сәбәп дәл мұшы.

0: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріпла мәртішіп кетті.
1: Бұ операцияға 100 мың ен пұл кетуді қандақ қылсыз?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл доқтырыны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысаңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз дәкілі мән.
0: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
5: Ә, дәрхал айырыплан білті заказ қынан херидар менің сақлау атуды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
0: Қызмен, тұрмыш әләкшілігі түгемейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ажырышып болған екен мұрас бөлінгенде қотынның үліші болмамды. 40 нәтчі мүн еңгі сетіп алған Немкеш Аптымбылда зор хадыс көрілді. Адамсыз ұшқыда доғыр чашқанда қошны еттіз, құқышмай зиян ұшырса төлем төләш керек ма? Іштін түшіп, атанысының өйі қайтыш олы да хадысығы ұшырса, іштиярыны іштеп бекітіліш керек. Бір нәуір сыңыныңыз, еқін тұқыныңыз ма? Әмдіқтіңла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұларды болсың.

Адамсыз ұшқыда доғыры чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төләм төләш керек му? Адамсыз ұшқы білән диқанчылық доғырысы чечеш баған сірі ұмымлашды. Лекен қошны итіздегі зираятларыны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Еқында Тарбағатай вилайетлік отыр халық сот мәкемісі бір дүйін.

Шоғыланғучыларының бір қысмы бойарды қалешіні талап, пүтілләй еңі кәспе қымметіні тапты. Джинан шәхри Тянчау районы Бауха Котси, үшбіржек универсал күтініш мұлазымет мәркізінің башлықы жаңайдың мұндақ дейді. Мән әсіде бұ есліңің башлықы едім. Хазір Яшанғалар санаториясының мәсулі, найты көңілік ішләуатты мән. Менің рухи халытым бұрынғығы асасен оқшаш. Әтраптіке Яшанғалар бұ ерге келсе, найты хатыржан болуду. Jinan shahri Tianjiao rayoni Baohua Kotsi Shpurjek Universal Yashanganda kutunish mulazimat markazining boshlig'i yordamchisi Jang Yan mundaq deydi. Yashanganlarning zakisini almashtirib berish, yuyish, parvish mahorati asosiy davolash qatorliq jihatlarda nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Ko'pchilik bir niyatda hamkorlashib, bir yoqidan bosh chiqarib, asta-asta yuqoriga qarab mondi. Ta'minot ilgirkidan ko'p o'sdi. Bundan noyit rozi bo'ldik. Балаларны чоңларға өзгертіш, бекар тұрған яслилерге еңі чықыш жолы тепіп берді. Халбуки барлық яслилеріні күтініш аппаратығы өзгертішінің объектив шарайтыны хазырлай алмайды. Бәзі жайлар техімі көп жаландырыш жолы үстіде іздіні батыды. Шендон Джинанның Тянчау районыда аптаппарас яслисі әтраптікі ахалыларге әң еңі бір қарарлық балы беқіш амуви паравалықы дәріс ханысыны ечіп бәрді. Бұ жай оқшаш бір мейдан әм төвән яшлық бұвақлар вә балыларыны беқішқа мұлазымет қылыды. Әм мәхәлі ахалыларге юзініп, аты бала пәні ұмымлаштырыш паалитіні қанат яйдырды. Бұ Тянчау районының оқшы ешіғы тошмағалар мағарпыдыке бекар тұрған байлықны жаландырыштыке бір қылсынақ. Тұғылыш неспітінің сіджіл төбәлішінің тәсірді, еқінгі үш жылда Тянчау районыдегі 40-тын артық пұхрави естінің оқуғычы мәнбәсі азиып кәтті. Оқшешіғы тошмағалар мағарпи бошлықының бекар тұрып келіш әхвалығы қарта, шоғай естінің құрылыш шарайты, әтіраптікі нопос құрылмысығы асасен оқшымыған естілерге чықыш елі тепіп бәрді. Джинан шәхри Тянчау районлық мағарып тәнтәрбе идарысы парты группысының әзасы. Баш мағарып мұпәттіші Джан Тинг-Тинг мұндақ дейді. Бір есліге бір тәдбір қолынып, оныңға чықшы олы тепіп беріміз. Ишкенісі яшанғаларыны күтіш орны. Районымызды мұ яшанғалары да шөсі бар. Мейдан байлықыдың пайдылынып, жайларының ихтияжы вә тәліпігі бірләштіріп, пұқта ілгірі сүрсәк болуды. Мұхбарның әйтішчі, есті сеніпіні кен айтыш, яшанғалар санаторисігі айлыныш, яшанғалар дашөсігі мұлазымет қылыш, кәшлік мәктәп ічіш, ахалыларының паалет бошлықын яқшылаш, нөметті бекар тұрған бақшыларының бірқанчы чоңтып өзгәртіш юніліші ішкен, яшанғалар ва балаларға ортақ хавалы қылыш бірқыл еңі әндезі болып қалды. Чончин шәхри Йоқры еңі техник районы Юэн Кө әй еслесінің мәсулі Лидия мұндақ дейді. Яшанғалар кішік достларыны еслеге апырып қойғандың кейін үстіге чықып паалетке қатнашсы болуды. Байрам дәмеліш күлдірді яшанғалар білен яшлар тән көңіл ічіш паалетлеріні тәшкіліп, чон кішік өзара түрткі болыш арқылық аты бала тән көңіл ічіш паалетлеріні өткізуді. 2024 yılının axırda besib tarqıtılğan Jungo Komunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Gouyuanın kütünüş mülazimeti islahatı tərəqqiyatını çoğunqırlaşdırış toğırsıdiki pikirdə bir kona bir kiçik mülazimet universal gəvdisi qurup, bikar turğan amıvi boşluqını canlandırışqa ilham berib, kütünüş pərviş mülazimeti əslahələrini burtutaş orlaşdırış kerektəb inək oturğu qoyulğan. Bu caylarının əməliyyətini inək siyaset yetəkçiliki bilən təmilidi. Bugünkü kündə nuqtada сынақ қылыш үстіде ізденіштін йоқыр қатламлық лайылеш кіче. Яшанғалар ва балыларға ортақ хавалы қылыш айрым алдын елгі қойштын пүтін мәмлекетке кен айды.

2025 жылы 13-кінчі айда рәсми ішкі кіріштірілген дүния бойынша тонже 110 киловольтлық ыссықлық сақлайдыған ток бар қазан, йорықлық волт ешіл токыдын пайдалынып, ыссықлық сақлашыны ішқа шөрді. Ток базы юқыр вақыт бөлігіде ыссықлық энергиясын пар хасылы қылып, елгі отыр есаплен 13 миллион кубметрі табиғи газ тежеп, 25 мың тонныда карбон 4 оксидіні аз қойып берді. Шинжан нефтіге қойық нефт елішта пакыз энергия шілтішіне шыққа шүріштін башқа, Наджар Мохиттіге ең энергия құрылышы, мұқым юріштіріш вә юқыр үлімді пайлыныш қатарлы қиын мәселелерді өткелге үзліксіз сөжім қалды. Бұл қарханы башламчылықыдеге дөйлетнің пән техники зор мәқсус түрі, төбән карболлық, нөл карболлық нефтлік, газлық үлгі құрылышы нөбетті омам езік елгі қойылды. Шинжан нефтілге ең энергия ішлері бөлімі шіләп чықырыш техникісі бөлімінің директорі Ян Хун мұндақ деді. Энергияны юқыры үнімді ішілетіп карбонны азайтыш, пакыз энергия тәминатыны юқыры карбонлық энергия орнығы дәсітіш, ақыл сұп арқылық карбонны тізгілілештің ебарет үшчоң гөлінішіні чөрдіп, Қармай нефтілге 9-ші нефт іліш районы 8-ші бөлігі. Ақбұлақ нефтілге, Қармайлы газлықыдан ибарет үшчоң топлаштырып қолыныш үлгі районы бәрпа қылышыны пилалыдық. Шинжан бұл ел кіргеннен бұян, диққатны нефет химия санайты төрік кәсіпігі мәркезләштіріп, энергия тежайдыған қылып өзгердіш, пакыз энергияны ән-әнби энергияның орнығы дәстішке зор күшілен түрткі болды. Әрқайсы ноқтылық карқалылар нишаллық күшеп, әмкарлыш бөз шасылы қалды. Майтақ нефт химия санайты шіркетінің төбән карбонлық етелін ішіләп чықырыш құрылышы бүтін линия бойынша тұташтырылып, бүтін кәсіп зәнжірі бойынша карбонны төбәлдетіш ең үлгісі тікленді. Тарым дәриясы нефт айрыш химия санайты чәклік мәсулия шіркеті бүтінләй ешіл ток ішілтіш жолы да алдыды меніп, энергия ішілтіш құрылмысыны еңіледі. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті керексіз газын тізгілләшті микрограмм дәрецісі юріш қылып, еншікі башқұрыш тізгілләш үніме көрінәрлік болды. Бұл бірінші айдың 7-ші айғыча нефт химия санайты саасының қошылымы қымметі бұлтырқы шо мәзгелдігіден 4%, 8.10-дан 4% көбейіп, ядролық химия санайты мәсулаты мұқым ашты. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті сақлаш тошыш бөлімінің ауясы кірсіне Бак районыда өзгертіліп дәрецісі өстірілген бір түркім ауясы кірсіне Бакларды сақлаш тошыш халқысыдке нефт газ парылынып кетіш температура пәрқыдың энергия қораш қатарлық ішіләп чықырыштыке ағырық ноқтыларыны әлкіліш нешаланып әсләрлеріні әлалаштырыш қанат яйдырылып. Нефт газының еқіп кетіші мәнбәдін азайтылып, температура пәрқыдың энергия қораш төвәлетіліп, Бак районыны ешіл башқұрып тізгілләш, әрбір ішіләп чықырыш құрылмыста әмәдейләштірілді. Шіркет сақлаш тошыш бөлімінің үскіні башқұрыш кадры Ган Үнлей мұндақ деді. Өзгертіште саханың мойт асыраштығы ән қаттық өлчімігі тоғырылып, нефт газының парылып қорышыны 90%-ден артық төвәлеттік. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті үскіні дәрецісіні өздіріш, нефт газын еғівіліш, керексіз газ чықырышыны әмкарлышып түзәш арқылық, бүтін жәргаллық еп қалқылық башқұрыш тізгілләс системісі бәрпа қылды. Ақыл күзетіш өлчәш, ағақландыру системісі мойып асыраш түзәште алдын өкім қылышқы түрткі болды. Шіркет сүпәт, сағламлық, бейхәттерлік, мойып асыраш бөлімінің мойып асыраш башқұрғысы Шу Чен Хун, қарқанының 700 миллион юаньнан артық мәбләғ сілеп, мойып асыраш техникасын яқшылап, Шинжандағы хабаны еғір бұлғашыны түзәш нәтиже үнімі А дәрежелік тонже нефт айрыш химия санайты қарқанысыға айланғанлығыны тоныштырып ұндақ деді. Бұлғымыны азайтыш нәтиже үніміміз көрінәрлік болды. 2023 жылдан 2025 жылғыча төрт түрлік бұлғымыны 1914 тонны азайтып, бұлғымы чықырыш мұқтарыны 2022 жылдегіден 57% азайттық. Нөбетте үрімчі нефт химия санайты шіркетінің 6 миллиард 492 миллион юань мәбләғ селіндіған арын ішіләп чықырыш ықтыдарыны кеңайтыш вә елға 2 миллион тонна сап трифталик кесата ішіләп чықырыш түрі құрылышы тез еліп берілмақта.

0: Cunha milleti ortak gavdesi enginimiz tehkemleş, yaşlar, ösmürler birlikte kitap okuş, ata-anılar balları bilen birgi kitap okuş, yezikentlerde kitap okuş, emeli kitaphanılarının terakkiyat kadarlık baş temalar çördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötkizildi. Hem de Tianshan kitap pazarı temasidagi xalqqa naf yetkizish bo'yicha ko'rgazma qilib setish faoliyati. Kovillondagi kitap sadosi, she'r orqali qalblarni oziqlantirish temasidagi kitap o'qish kechisi. Kitap o'qish cho'ng darsxonasi, bosh temalik maqola qabul qilish hamda butun taratquda kitap o'qishni kengaytirish qatorliq o'zgacha faoliyatlar mas qadamda qanot yoyiladi.
1: Әмді 15-5 жылын яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білән алғы елгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдоным райондығы жайла диққатны қатнашының сүпітін өстіріп, дәрейдісін ашырыш, шәәр кезлар бойынша өз ара тұташтырыш, өз ара раболлаштырыш тарақият нишанығы мәркәзләштіріп, қатнаш түрі құрылышларыны тез алғы сүріп, йоқыр сүпәтлік тарақиятқа күш қуэт қошты. Күйтін майтақ күча йоқыр сүрәтлік ташолы, топташ құрылышы, 5-ші тоқтан бөлге, Ақчоумақ 2-ші номырлық тоғын елінің чықшы еғызда, 9-ші айының 3-ші күні тоғын елігі кіріп, қезіш мәшғулаты, оңышлық қанат яйдыр олды. Күйтін майтақ күча йоқыр сүрәтлік ташолы деген ноқтылық тізгілімі құрылышының бірі болған, бұл тоғын елінің оң тоғын ел ұзылығы 2347 километр. Сол тоғын ел ұзылығы 2344 километр болып, қош жөнішті 4 автомобіл жолы ба, йоқыр сүрәтлік ташыл өлчімі бойынша ясылады. Лайиядегі сағатлік сүреті 100 километр. Шәнші құрылыш құрылғы чәклік шіркті, күйтін майда күча йоқыр сүрәтлік ташылы, топташ құрылышы 5-ші тоқтан бөлге, 1-ші ішіра үйоны түрінің директорі, Юбин тоныштырып мұндақ деді. Бұл тоннел кейінгі мәзгілі құрылышымыздығы ашқышлық лейінге. Бұл кейінгі қадамдығы лім тошуш мәшғылатымызда ентайын мөгім рол ойнайды. Бұл қитымқы тоннелігі кіріп, қезіш мәшғылат қылып, асасы лейінге құрылышта оңшылық чоң бір қадам ташлады. Еқынның мұян өлк елі 229-ші лейінгесі тост, Құрайты таш жол құрылышы түрі мәйданыда машиналар гүрілдеп мәшғулат қылса, ішчіла ел ұлыны түзләш, көрік сүңгіш құрылышын ішлап ататты. Өмімі ұзылдықы тәхминен 42,5 километр келдіған бұ түрге 368 миллион юан мәбләғ сейленуді. Бұ түр ғарыптың шәрқі қарап, Жіміней наезінің тост есі. Қаражау базардың өтідіған болып, дөлет елі 219-ші лейінгесі білен, өлк елі 229-ші лейінгесі шәрқі бөлігідеке ел торыны тұташтырыштыке ашқышлық түгін құрылыш. Жіміней наилі қатнаш транспорт идарысының башқы қарқын мұқамет, бұл түріне 2027-ші лей 10-ші айды пүткізіп, қатнаш башлаш пилалан қалдығыны тоныштырып мұндақ деді. Төріп үткенінген Жіміней наиесті ғолыйын келік ел торы құрылмысыны үзіл кесіл мүккенмәлләштіріп, наия районы іші сұртыдегі қатнаш айылын ішіні рабалаштіріп, Жіміненің шымалы Шинжандығы әрқайсы жайлар білен болған заман мақан арлықыны үнімлік еқылаштырғылы болады. Кейін қадамда тұр құрылышыны юқыры үнімлік қылыш, қаралды тамамлап қатнаш башлашқы түртке болып, бұл құрылышыны әқиқи түрді қалқы нәп еткізіш құрылышы надыры құрылыш қылып құрып чықымыз. Дөлет елі 331-ші лейінгесі, бентен 10-ші шесі, 185-ші түен қаба таш жолы тұр құрылышы мейданыда 300-ден артық машина, 520-ден артық құрылышы тұр құрылышыны бүтін күшіплен ілгір сүрмекті. Бұл ташыл құрылышының ұзылығы 69 километр болып, қош жөнішті 4 автомобіл елба ташыл өлчімі бойынша ясылады. Бұл құрылыш біткенінген 185-ші түен білен қаба наиесі арсыдге қатнаш вақты 1 сағаттан 20 сағатке қысқырайды. Түр құрылышы мәсулі Ян Чаңчаң мұндақ деді. Hazırgıca kuruluşunun 71%-ni tamamladık. Kuruluş müddetini tezletiş üçün ismini qoşup işləvatdımız. 9-cı ayının 30-cı günügəcə qoş yönlüşdəki yandaşım yolda qatnaş başlaş şəraiti hazırlaşını qolğa keltürümüz.
0: Әмді ijadi aql yazmıçılıqdan Şinjanğa nəzər səyibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muxbiri Leymin xəbər qıldı. Sənşa qrohinin

0: сакалларының тез өсіп етілішігі түрткі болды. Hazırgıca Autonom rayon boyunca cemi yanlıq yardış tipidiki otur kiçik karxandın 2815-i. Kəsbi, tücüblik özgəcə yeğçi otur kiçik karxandın 1303-i. Kəsbi, tücüblik özgəcə yeğçi kiçik yigan karxandın 61-i yetişib çıxdı.
1: Әмді мейхір мұхабәткі толған Тияншан, Шенжанғын ешалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылшып еріміз. Станцымыз қәвірі. Хөбей өлкісі Байынғылын областыға ешалық ярдан бергендің бұян, Шенжанғыны мәдіниет арқылық озықландырыш үстіде чоңқыр ұздынып, қалық тұрмышығы нәпиет күзідіған, қалық қалбіні илітідіған мәдіниет түрлері арқылық асаси қатлан бағасыны пұқтылап, мәдіниет саяхатшылықның юғырлышығы түрткі болды. Korli şehri Avat Yezisi'nin uşak derek kenti de ak tam, külren kayışlık, xıvi ölküsü yardan verip salgan gayri maddi medeniyet mıraslarıga varıslık kılış sarıyı kadimi ve nepsliki bilen kişilerinin alaydı dikkatini tartattı. Qurilish ko'lami 1500 kvadrat metr keladigan bu sarayda kashtichilik, xattotlik, nashbit madaniyati, an'anaviy kiyim-kechak, Yıldız oymacılığı sənətidən ibarət 4 asasi temalıq körgəzmə zalı təsis qılınğan bulub, 2025-ci ili 4-ci ayda bütüb işiltişki kirişdirildi. Korli şəhri Avat Yeyəsinin başlıqı Rahilə Alim muxbirğa bu yerdə yerlik özgəçilikki igə mədəniyyət mərkəzlik namayan qılınıplı qalmay, sayahəçilər bəs-bəsdə daka qılıdığan yer bəlgisigə aylanqalıqını eytib mındaq dedi. Çökme şekilde körgezme kılış, kol üner buyumlarını yasaş, tatqiqat ögüneş cahette hem törtke buluş usulü de ananivi madaniyet milletlerinin yuğurma madaniyetini hakiki callandırdık. Hazırgı kadar 150 min adam kitim sayaha çıktı olduk. Gayri maddi madaniyet mıraslarıga varıslık kılış sarıyıga yıkılı yerde Xıbi ölküse meblağ selip kurgan kent tercilik teşkilat pahalıydı ornumu kent ahalları iş beceridigan, partiya azaları ögüneş kılıdigan, amma pahaliyet kılıdigan yakşı orun gaylandı. Kent ahalisi Ablimit Habibullah mındaqdiri. Adette kent kadrları bu yerde bizge kalıqı nebiyet güzü siyasetlerini düşendirdi. Koşunlar arasıdaki zidiyetini müresse kılıdı. Көңілдікірек әтрап мұлазымет арқылық кәнд қадырлары білен амының арлықы барған сері еқылашды. 14-5 жылдан бұян Хыбей өлкісі Шинжаңны мәдениет арқылық озықландыру үшіне Шинжаңғы ярдан беріш қызметінің мұхим мәзмұны қылып, Хыбей Шинжаңның мұхаббеті чоңқыр, мейір мұхаббетке толған Тяншан маркасыға тайынып, әдебиет сәнәт ижад етті, істихкам құрылышы, ғайри мәдени мәдениет мұраслары жәһәтте яр юлек болуш, яшлар, өсмірлер пікір алмаштыруш қатарлық сахәләрге сіжіл күчеп, Бүгір ғарби юрт қорықчы бәйгі мәккімісі музейі қатарлық түрі құрылышларыны қоллап, Шинжаңны мәдениет арқылық озықландырыш вә арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш түрідін 74-ні елгі қойды. Хыбей өлкісі Шыжаджуан шәхри Шинжаңғы ярдан беріш алдын қысап қомандалық штабының баш қоманданы, Корлы шәхірлік партия комитетінің муавин шуджисі Хан Жүнго мұндақтыды. Кейінгі қадамда езікентлерінің гүллендірішкі күш топлап, қатқы материал білен юмшақ материалыны тәң тұтышты чың тұрып, мәдіниет саяхатшылығыны юғырыш арқылық, арлышыш, алмаштырыш, юғырылышыны ілгірі сүріп, істихкамыны мұстахкамлап, олыны күчейтіп, азасыны пұқтылаймыз.
0: Станцымыз қабірі. Бүгін Алтай Шөду аэродромының еллық елуджі тошы саны 1 миллион адам қитымлық өткелдің өтіп, бұлтырғдың 75 күн бұрын бұл нишанғы етті. Алтай шәрі ағалсы Гүлнары Ермуқаш Алтай Шөду аэродромының 2026 жылдеке 1 миллионыншы елуджісіға айланды. Омындақ деді. Хақиқаттан бәк құш болдым. Өзімнің Алтай аэродромының бойылғы 1 миллионыншы елуджісіға айландығанлығымны ойлапым бақмапты кеммен. Бәк әхмиетлік болды. Әр бір елуджінің Алтайда гүзел сәпәр қылышын өміт қылымен. Бойыл Алтай Шөду аэродромының транспорт ішіліп чықырышта сіжіл күшілік қуэт қозғытылды. Бойылның 5-9 айының 4-3 күні кече ұшқан қонған нөбәчі аэроплан 11135 аэроплан қитымға етіп, бұлтыр күшу мәзгелдіктен 25-121% портқы кіріп чыққан елуджі

асырудыған құрал, ұқтысады пұрсет ярдыдыған катализатор. Еқында Бейджіңді өткізілген 7-ci нөметлік Джунгу Африка таратқылар әмкарлық мұнбірінің ічіліш мұрасымы да Африка ихтіпақының Джунгуды тұрушылық бәкелі бақ сөз қылып, Африка Джунгу таратқылары бірлікті тірішіп, шықтырап әмірақлық мұнасуетінің үсіп етілішіге гуа болыш білен білі, тарақиятны ілгірі сұрдыған, түшінішіні чонқырлаштырдыған, тінішлікні мұстәкемнайдыған ярдамчы күшке айлынышы керек, деді. Bu növətlik münbərdə tərəqiyyat yeni pürüstüdən həm bəhrinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikdə yaratış başlayımı qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən kəlgən təxminən 400 vəkil məzmunda yenilik yaratıb, adimiyyət həmkarlıqı küş qoşuş, texnikada həmkarlışıb, kəsibdə

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанны екен, партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білән шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адатқышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашыны қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Сен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мәні мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 яшлық математик хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандың кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған.
3: Мән өз құтыярдыңыдан жүнгі компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай кірдім. Партия низатамсыға әмәл кірдім. Партия әсасының мәжбүрінгіне ада кірдім. Партияның қарандырды ижра кірдім. Партияның инсанға қатты дайыр кірдім. Партияның мәхбетігін сақлайдым. Партияға садық кірдім.
2: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Баңлайдығалығыңлағы ішініміз. Мән риясатчы достыңла Шерин Гүлтоқты. Бүгінгі программызға еніңқандақ тетімлік мәзмұнла орнаштырлығанды. Бұла қызықсаңла, тек тыңла, дауымлық бізді болсын.

Мен 5-нчылық 4-нчы сыныптың ішіге түйді, Лейхау деген балны чақыраймы, чақырмаймы деп ішкеніп тұрып қалдым. Мен Лейхау білен ала қылыш бақмыған болсамы, нам шәрпіні бұрындың аңлап келіп ататтым. Бір қайты мектеп ойыча, қайыр сахабәт соды пайыты өткізілгенде, Лейхау өз 5-нчылық білен апсының данлық маркалық амырақ сомкісіні әкеліп, 50 күнге сетіп әткен. Апсы бұны білгенден кейін, ачығыды жығылап кеткен еді. O yana dadısı Angliyadan setib olğan dağlıq markalıq şarpını məhəllənin darvası aldıdiki kereksiz nəsələri yığılğan boyğa apırıb verib hava soyuq getkənlikini boynu və qursluğunu ısıq saxlamısı olmaydığanlığını etqan. Dadısı açıqdan qan besim örləb bir neçə tal doğru yap aran əsli kəyən idi. İngiliscə imtahan qağızı 4 bət bolsunmu o 2 bət sualını işləb bulubla öçürgüş oynaşqa başladı. O öçürgüşni paç-paçı qalam çıqılıp toğırıp, xuddi bütün zihni bilan xizmet qıldığan heykel taraşqa oxşap qalğan idi. Komissiya onunğa neçə qitim əskətgan bolsunmu paydası bolmadı. O başdiki işkibət sualını top doğru işləgan bolsunmu bəri bir ötəmigan idi. Yeni alaylıq bir qitim təbiyyət dərisdə muallim ağırıp qilip ruxsat sorğanlıqdan onun orniga ədəbiyyat muallimi kirib ballağa məşq işlətməkçi boldı. Бірақ Лейхау оны ішіктен кіргізмей, өзінің бұншілік тәрісләріні мұалымге вакалдан өтіп тұралайдығалықын етқан. Сабақташтарымы оның кепеге бәс-бәсті ауаз қошқан. Шу бір саатлік тәріс найты қайнам ташқылықты өтілген еді. Шықылып, о біздің еліқла бойынша бармақ білән санығы дәкла ғалиді инсаланың бірі еді. Еқін достым Чен Яя өтімеген болса, оның білән Чивінің қандычылықмы мұнасыбет бағылымыған болаттым. Бүгін түстін бұрынғы тәнәпіс вақтыда Чен Яяның қапығы пәкатлі ечілмеді. О, бір ауарчылықы елі қашқа, ішенчілік бірәсінің ярдымеге мұқтажығыны етті. Маңы тапшыра, дедім мән мәйдемге көп-көп мұшылап. Чен Яя менің әң еқін достым. О, қиыншылықы елі қса, чоқым көкірек керіп отырғы чықшым керек еді. Бірі маңы тәнәп қой.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достым Шерин Гүлтоқты. Дейқтіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орнаштырылған Мұтәліп Қашыр тәржімісідегі Панчи Лейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық бекайсы да болсын.

бәлкім шу гәпілін бұрауының үргі дөпілдіп соқып кетір. Яки бизарлық есқылы. Күлләні текімі чырайлық ечілдір бейді. Атны текімі чаптыр бейді. Әсілді Чен Яя оның тәтбиқат обектікенді. О, бұны білсі, атчығдың елғыдай боп кетір хақыжын. Бірақ, Шау Езі, сіз бәк яқшы кәнсіз, сізні яқтырып қалдым. О, шындақта болып, қолыны жағазың әң үстінге қаветілге китапқы созды. Мән оның әң елі тәтбиқат обектікен мәнді. Әсілі оның білән қарым болмасыны ойлағандым. Бірақ, көңілімдегі суал құдды кекіргенде чыққан нәрвайын көмілаштай ұқтиярсыз сәкіліп чықты. Әңгілісілі китабыңызды қатлап ойнысыңыз, дәрс уақытыны қанда қылысыз. Мән қағаз қатлашқа амырақ. Апам, я, мектепке қағаз апа ғызмайды. Шының білән амалсыз дәрс китаптарымның қатлап ойнаймен. Дейді о күліп тұрып. Яқтырдыңыз мұ? Мән яна қала, чашқан, сырапа, тошқан деген дәкләнімі қатлай алаймен. Сізге бір хайванат бағчысы суық қысамы болуды. Неме? Ауақынымча қолымны шылтыдым. Әңгіліс китапны әмді әргіз елқүші болман. Мақұл, кейін қайтым математики яндашымы мәшіғіні ертай. О қилым болған денкен бәрнәтчі бәтті ертіліғанғы хешінің болмас. Оның да еңгіші қиял баш көтіргендәк қарчықлары чөгіліп кетті. Каллам бұңылдап кетті. Оның білән параңлышқа жүрәт кетті. Әр қандық дәріслік вә яндашымы мәшіғі китапларыңызды ерсіңіз болмайды. Құқтыңыз мұ? Партам хайванат бағчысын сығдырамайды. Бұ нөвәт оның көздерге тікіліп тұрып, нағайды сәмимеліктен өтінді. О, қашларыны етіп, күчеп башлаңышты. Вә бұрлыпла китапты өсі кіріп кетті. Бір аптадан кейінгі музыка дәрісі де 5-жылық 4-ші сыныптың алдын өтіп кетіп аттаттым. Лейхау мені қандақлачы көріп қалды екен, ұшқанда жүгіріп келіп, қолымға жігерәң мейбідін бір ұчым тұтқызды. Ей Шаутен, бұның немілігін чоқын пәрәз қыламайсыз. Еңішіп қарбейдім, қаштандек көрінді. Яны бір қарбейдім, бір ялардан қаштандек тоқ әмес. Оға қай шекелге кей қырақ білінді. Чай гүлі ұрықы. Чай гүлі тозыған дейінкен, сойса ішеден мұшындақ ұрық шықыды. Сізге сол қылай. Келайылы чай гүлі теріп қаламсыз дейхи. Айванат бағытшыста айвалалы әмес, гүлләмі болыш керекті. О, Айя жанды шоланы дегенден кейін, яны дәрхал сыныпыға кіріп кетті. Мән бір үчім чай гүлі ұрықын тұтынымча, оңай сызынып тұрып қалды. Еп қағым жоқ. Ташты бейтай десем, тегі хейджілчілік. Амалсыз, оланың сыныпының дерес тәктісі қойып, ғыппыды кетіп қалды.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатшы достым Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Мутәліп Хашир тәржімесідегі Пан Чилейнің сізге бір хайуанат бақытшысы оқылай намлық екайсы да болсын.

едім. Ешелден. Қаранғылықта бірсі ісімімні чақырып еді, үркім қибіден шығып кеткелі тасылы қалды. Енің ке, бұл лейхау еді. О, қаранғылықта қақақлап көліп еді, аппақ вән рәтлікчілері чақнап кетті. Дежур неметтіңіз, я муалым тұтып қалды мұ? Мені әңгілісілі муалымымыз Хамхат Язғызы мәндіп тұтып қалды. Ешелден, сізіне үйіңіз апырып қойай, я? О, қоладеке тамақ қатшысыны тетік вән рухлық қалды пұл аңлатты. Айран қалдыңыз ғодай мән? Я, қай, қоқып кеттім. Оны немет апырат қалышын бәләмедім. Шында қылып, ой ол бойы маңы әгешіп, көтіл таплы маңды. Ешелден, қандақ оғылан яқшы көрісіз? О, жауабымны күтмәстілі олапыл деді. Сізге десем, мән көчі ұсылы ойнайдыған оғылланы яқтырмен. Біздің мәктәптіке қайсы балының ұсылыны әң яқшы ойнайдығалықын білемсіз. Ерақтысыңыз асманда, еқіндісіңіз көз алдыңызда. Қараң, бұл мән. Оның бармықы білен бұрныны ималыған тұрқыдың тұрып атчығын кәсі, ені тұрып қызықарлық есі қылып аттаттым. Ешелден, сіз қайсы бармақны яқтырсыз? Деді о, бармықыны алдымға әкеліп. Мән көрсәк күш бармақны әң яқтырмен. Чүнке оның білен бұрынның көлігіл бұл дәмес мұ? Бұл дүнияда пұшайман дұрыс сатылыған жай ба мұды? Әйні чағда немешкі ойшық ішкі арлышып, чән яяғы ярдан бермен деп тұрваған бұл ғойтым кені? Шау езі, бірдәмлік аяжан білен қарамлы қылып атысыз. Навады апам біліп қаса, чөкім аяжан деген шайтан дейді. Шайтанның қоғылу етіш үшін ақшымы тапшырғымды іштеп болған дейін, мәшіқ тәптірімнің бір варықын ертіп, лейхауға бір пачы хәт язмақчы болдым. Адетте, бір пачы мақалыны 3 сағаты яздыған адам, бұл хәтіне 10 минуттыла шырылдытып езіп төйтіп әтті. Өрмәтік сабақташ лейхау, сіз толымы қызғын, ұчық еру, достаны бір сабақташ кенсіз. Еқіндің бұян қылған ярдандырыңызге көп рахмет. Бірақ, бір нәтчі еғіз кепні үзділ еғізімдің чықырамай кеген болсаму, еніла дәвет ішқарарақ келдім. Маңы болған қызғылықыңыз мәнді бесім, әтті қоқыныш пайда қылды. Шотапты өзім ялғыз мәктеп ойлысты кеті басым, сіз арқымдылы пайда болып, мені ұштымтұт қоқыты бейдіған дәк. Ел маңысам мұ, оғыр дәк тіміз қылап, өпчі өрәмге қарап маңыдыған боп қалдым. Бұ, бәк азаптық ішкен. Шоңа, мені өзіңіздің тәтқиқат объекті қылып аман, боламды. Рәхмет сізге. Нәч күнгіче үркім пок-пок үргенден кейін, қатны чат шекілді дофу дәк қатыдым. Әті мәктептің қойып әмәсті, түшік тамақны еп болыпла, дофу пачысыны оныңғы пәмәкчі болдым. Навада оның есташлық тойғысы болса, маңы болған тәтқиқатыны тоқтып қала бәлкім.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen.
1: Adem sendek göt ulam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp puluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenindi qamısan bulmaydı.
0: Allah verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimi?
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxdırışı vardım ə.
3: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші илхам мәдәп беріші керек.
0: Ұзыңғы үйгіршіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үйгіріп, рағат нәйчу?
4: Велиспітті маңы мән дәпілі меніп кетімен. Маны бұ, таш елді велиспіт менішінің сехри күчей.
5: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Шығыр юлладым аңы мән. Пияды меніш, мені башқы бір дүния білі. Техімі яқшы өзім білін ұшчыраш тұруды.
6: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о, деп кім бәйді? Әр қетім мағдырым қамығы жиямашқан, әр қетім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қалады.
7: Сыртта аптап немерге яқшы?
1: Йол бұйның мәнзірсі немерген гүзел.
5: Ауа немерген сап.
6: Еріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

Сүйімді достар, программымызды алмаштырып атымыз. Мұшы муаббетте пұл мойын му, яки хақиқи сөйгі му деген суалға аңлығышыларымыз әрқыл жауапланы беріш мүмкін. Алымла, муаббетте пұл мойын му, яки сөйгі му деген нәтижеге еріш үшін мұндақ бір тәжірбішілген. Яны 1902 нәпер муаббетліші ватқан яш арсыда тәкшірші еппа. Алды білен бұқетім кі тәкшүрішкі қатнашқан барлық яшланың ішіде 62% бір әпті бір кетім лайқы білен пұл ұқтысат тоғырлық ортақлашқан. Бұланың ішедекі мұтлақ көп қысме, яны 70-80% бір-бірді найты көп бәқ тұйғысыны тапалыға. Лекен айды бір әкетім, яки нәтч айды бір әкетім ұқтысат тоғырлық ортақлышлығаланың арсыда аран 50% кекін яшланың бәқ туйғысы балықы статистик.

Сөйімлік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдірі манымышеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошыш алдыны тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімінадыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımı. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturkıda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmakça mesmen.